0: Shevan. Sonte flihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndezur.
1: Club FM, kafe radion.

e ka thënë Einsteini. Ka dy vende në botë ku koha ka më shumë rëndësi se sa puna që bën aty. Burgu dhe shkolla. Apo, se ka thënë Einsteini. Club FM, Kamerad.

0: Dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Fishëm të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themosë.

disa njerës ka si puna ime që nuk i zëgjumbi sonte. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kamer Radio. Edhe në errësirë.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Klab FM, Kafe Radio.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

dini. Ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj.

0: Ari në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Ja, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

Bjema tha ajo, gjithë gas. Ah, sa doja që të isha gazet. Gjithë ditën do rria në duart e tua. Ktheva kokën dhe e vura re me vëmendje dhe u përgjigja. Sa mirë do ishte. Çdo ditë do kisha një të re në dorë.

0: lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: Thrilling now and I'm singing a song.
0: Club FM, Kape Radio.

E, sa e çuditshme, ti e hapa televizorin vonë dhe vazhdonte një debat politik. Mu duk sikur sapo e kishim filluar. Me një fjalë, nuk kisha humbur asgjë.

0: I feel good. I feel good on Club FM.
1: Sa huzjova tani në mëngjes më tha gruaja.
2: A fjetë e mirë?
3: Jo,
1: i thash. Bëra disa gabime.

0: pakë.
1: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
2: Good morning.
1: Mirë mëngjes nga Club FM.
2: Good morning.
1: Kabe Radion.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: këtë zonjer ju është demo version.
1: Qysh bre demo version?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegus flet.
1: A, ky vesh me muzik flet.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantë në ora 7-10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
2: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjes

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover on.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë do shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes. Mirë mëngjes për gjithë.
9: Good morning edhe për ata që na ngojnë prej Kinës.
8: Oh, good morning për international që janë dëgjues ndërkombëtar.
9: Kinez dhe indian. Good morning.
8: Mirë mëngjes Bled, mirë mëngjes.
10: Mirë mëngjes, këtu jemi. Mirë mëngjes.
8: Mirë mëngjes për gjithë juve që na dëgjoni në frekuencën 101.7. Ky është klubi mëngjesit me juve në këtë të martë të 23 qershorit. 20-26.
9: Klubi Bukuroshav.
8: Ue, Shefkini për dhe të shto.
9: Jo, edhe onë e thash për Shefkini. Vetëm, për dhe me një dur.
8: Hitë si jomi sigur, si të
10: besu, si jomi sigur. Han debat.
8: Ha diskutim.
9: Si jeni si kalut, aprilut me uzgjua, po të farloje tje.
8: Shëro, u boni farutine që këpune a mënqesit.
9: A,
8: bëden. Qëra, halo nuk më mëj me uzgjua pa alarm. Po prap mirë. Në pevrej që u ardhë koha, hajde, dhe në nëndë, po të mësë i ke trupi, well. Se t'ja më sobe t'ja lase, i ke bodë, o son, një mujë gjysa, dy gati.
9: O, dje, ngëm. Meta.
8: Hajde, në histori
9: interesante. Meta me qëtë Francën, mla. Mla, të më të në dirë mora një. A dhe dikur t'ashtë
8: të qëfar,
9: po flej. Me nëzim zhu, të vëndë qëre, gjendje.
8: Êshtë problematike kjo për gjithë ata që shohim futbol, shpeshë më thojnë, është shohën tre, po është një lojë se ke qërë Argentinën, edhe po shohën për shtekive dhe forta, se nuk po shohën për, që ta shoshtë lujë dikush, Jordania ndovët me dikona.
9: Po, ke, një me një me Iraku, po besoj që vishë...
8: Iraku, një me Iraku hukri?
9: Me këto më falë,
8: jo, me Algerin. Jo, valo, mos ka fitu
9: Algeria, më
8: start mërzi. Edhe kë ka mbyllë ndeshe që se këtu jemi edhe në live. Mujna dhe me komentu në ndeshe, bletë që të në. Po duke një ditë e bukët me mëngjes, mirë, por nuk e di sa të them gjatë ditës do të tregoj më vonë. E përsa përket modit si do tjetë, mirë po...
9: Mëngjesi,
8: mirëmëngjesi, kush na thot?
9: Mirëmëngjesi na thot Halimi.
8: Po, Halim, shumë
9: mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi.
8: Mirëmëngjesi në 049-55-11-44. Kush do të shpërna dhe gjënë, mundet me na shkru, edhe me na thoni mirëmëngjes, me na të regu ku përshkën, që apo bënë, cilat janë aktivitetet ditore, krejtojmë i dit na, që jam shumë kurios.
9: Bo, abe jam përna shumë përna thot mirëmëngjes.
8: Mirëmëngjes, abe.
9: Duna mja registru numërin e klubit, bre, se gjithë më shumë më sa shtone.
8: Po, dhe, po, let na shkru në shto, kemë qef kolektivisht me letu.
9: Kolektivisht, po, ju përshëndet.
8: Përshëndesim shumë, babin.
9: Përshëndetje,
8: një ditë sa më të mirë, një ditë sa më të mbar, sot e martë, për para ku kom pazar, blet, po tash pazarin e kanë lënë.
10: Ditë pazarit.
8: Po, ditë pazar, po tash djelen për bojnë dhe pazar, e ka ndryshu hesapet.
9: Po, bële e dova një lajmë, po thonjë që s'po ka shqitje heq, ishë në anku këtë atë pazarit
8: po, vëllë, s'po ka. Edhe, a që ura, për shem, ura puna gjitha nej, nuk po ka punë. Mirë, urojmë që gjërat vinë duke u përmirë. Kush po ka punë, po kanë qëta me motora, blet, që ta me trotineta, po, veç ishe në për rrugë.
10: Veç kisha dhe një koreshtje, ma shu një koreshtje, a i tibi me kombi në barë, apo ta zënë më rrugën
8: e jo, se në ka po
9: me rrugën. Jo,
10: mos keso,
8: nuk e di ku me, ishala s'del mo, a nështë ta unisa, jo unisa ma herë.
9: Unisë në detin,
8: ja, ja, që se u më kujtu, ma herët jo unisën sëtë. Nuk
10: se mboni me rakurs.
8: Komenal. Komenal. Ku të nashkrimu që është?
10: Apo shofere.
8: Je shota shofere. Je kom pak shtë, e kom identifiku. E kom identifiku. Nuk kom mirë kur identifikon që ta.
9: Del pun.
8: Nuk kom mirë. Shkojmë e kongën e parë.
10: Shkojmë. Maneskin, the driver.

0: Ju the drivers që jeni në përvetura tuja. Ku jeni? Ku jeni? Për ju drejtojemi drivers, se mas shumë di drivers në të zhojnë, a dëndi, duke, a di kush jem në alë, na jemaj pasajeri këtu anën, që
1: se shohen,
0: që se lenë me flajtë, të mëngjes, mirë mëngjesit gjithve, Pleuratin a thot mirë mëngjes, Klubisa, kërkoj falje, për dje që nuk jem lajmëru, Pleurat, i falur je, të lutëm, mos mungo se kështu e kemi ne, kështu që mirë mëngjes për gjithë, edhe shoferët, po dhe pasagjerët të cilët janë me shoferët, se nuk është punë e lehtë me qenë pasagjer në rrugë gjatë, a dinti?
1: Pse po tu?
0: A ke qëllu në erë pasagjer në rrugë shumë gjatë?
1: Po mëre.
0: Edhe?
1: Ndashme, kjarë ndashme autobus.
0: A po ishe mua, a je prea ty në muhabet qoreve, muhabet gjigeve, shme dhonë, muhabet lafatoreve?
1: Mvarët, nëse shosë që shoferi ka nevoj për me full, foli.
0: Ka nevoj zë,
1: po nëse jo... Imshelisit
0: për vete. Jo, më të pot me shënqaf. Bylendin adot mirë mëngjesi, mirë mëngjes Bylend. Edhe mirë mëngjes për gjithë juve në 049-55-11-44. Në shkruan e në tregoni ku jeni. Në thoni një mirë mëngjes se kemë qef kështu me.
1: Mirë mëngjesi në adot besorta.
0: Me diskuhoj besorta.
1: Në fakt adot mirë mëngjesi yje.
0: Ku jemë e besorti që shtu që puna. Na u ke bo me korespondencë besort.
1: Po bre.
0: Na ke po. Njëherë shkru njëherë jo.
1: Nja, që për herë të fundit besuar, ta në ka shutë premtën.
0: A, jo, s'ko ka largë, se të vikend si nga punë këto. Po për nga doke të lartë, përshë, kem qëtë, kem
1: qëtë. Na, të familiarizu mu.
0: 23 shërshorë, 23 shërshorë, dita kontare e hidratimit, National Hydration Day, këta. A që kjo hydration atranej në futbol, të munoj loja ka 3 minuta, Allah. Qa ka përë?
1: Qëre, a jo movis po dje që është forme reklamës që jënë të shpritu?
0: Normal, a në kërkë është folaj vandajje. E ke po?
1: Jo.
0: Kështë pse duhet bletë që të hydrej hydration dhe i me po?
2: Duhet se me gjak punën e ta qëkretës janë me karburant, asë bëndë.
0: E dhe ajo po,
2: lutem.
0: Që është ja tjetër, që ta lojtartë kur folin për që si gjona, ati që është shtyhen për 1 milion euro atën e për tavolina, jo vi, jo zvi, jo po ma ropën që i kash.
1: A dhe për mu?
0: A kur media do me marë pare prej commercial se kështu? Jo, s'kini nevoj me... A jeti qaj që po kapësh atje me klube, jo mësmi mërë që ka shpo.
1: E kam prish brez qëto, jo shumë mirë pas ka
2: kërë.
0: Qa bre ka bukri?
1: E kam prish me qëto hydration break.
0: A
1: paret
0: ti buk ishe përmi marë, ha?
1: Leti paret, për edhe për shqikus për shpak.
2: Unë jam për hydration break.
0: Aty. Palidhje. Aty, ble. Leti pi muj sa ma shumë, el, në zeta dhe 30 grad temperatura në LA.
1: Po, amon, në përsh temperatura e njëjt në stadiume, i kam buk ushet fantastike.
0: E vërtit është se mëra na diku një 70 grad ose 9 grad.
1: Jo, mëre 14 për jashtë, se bashkë nga Sharlindin.
0: Je, këshyra unë 21 grad ke në Dallas. Do më tonë 30 e diçka ke jashtë, 21 grad ke mëra në ambientit.
1: Po, si
0: kjo po të më tonë
1: që mëra në ambientit jenë të majtë 20-25, që është shumë normal. 14 ke për jashtë, 25 e majtë mëra në.
0: Nuk bëm papi ujë.
1: Kështë që ujë po, po, ju me në alojen të
0: jatë. Në alojen pa uzë, të time out është, dhe njësim basketbol. Time out, ajde me foli këtu, që shpja bujë.
1: Time out, si që me të mëllojnë. Besuar të apotët, nuk po jëmë gjithë ditë para ditë në punë. Taj kur po jo ma zdite, flaj ma shumë.
0: Bravo, besart.
1: Allajnë, besart.
0: Lumja tje për veti.
1: Me arsy e kipro.
0: Lumja tje për veti, oj, besart.
1: Ves flaj.
0: Sa ma shumë uj me pipo, thot, për shkak të Hydration Day.
1: Nuk ka këtu, prej që kom njësë në klub.
0: Normal,
1: hajrin. Dhe më po më nëgjesim, e pi, dikon një litër.
0: Koka dhe... A, një litër vishë më nëgjesa?
1: Po, në klub për jëmë, këtu më punë.
0: A, edhe në dhe
1: të ditës në nësë? Po, kom pas një kolegë, Torin. Ma bëjke të qasë nuk përnuj sa që edhe devën e kompleksën.
0: Pink Flamingo Day.
1: Zvërnici.
0: Po, koka dhe Runners Selfie Day. A vrapove djenë në Tokio? Për ndryshë Tokio është të tokë bashë, vled. Se më samenoj njerës
1: me vrapu, jo, veç një etje.
0: Me ecet letë.
1: Sa më aktivizu?
0: Qështu, nuk e di që pas ka nëjës. A, që ku ka National Typewriter Day. Kjo që e patëm makina shkrimit. Edhe ku ka
1: daktilograf.
0: Public Service Day.
1: Po, kjo ke pri OKB-sa.
0: Po.
1: Qështu, zyrtore, oficiale që
0: paska të bëne. Paska ca ditë, me bo një ditë edhe nana një, a kina ide për me bo një ditë tonë, nështë personale, se pëllot ditë kështë, e ke po, dita, si ditë, kësi dita e mikrofonit, dita e derës, bravës, derës, dita e që apë
1: di. Duna me menu diska pak ma kreative.
0: Dita.
1: Ma kreative edhe, dhëtë me këqyra, e kanë shpika, ama kanë lënë mu.
0: A? Po, jo, e po, që ta den, jo, ti e njëherë ideon, që apo të me bo, që farë dite me bo, tani e hullumtojmë aty, a është ajo dita eksiston, nëse jo, e patenton edhe e bon tonë.
2: Edhe certifikojmë.
0: Që e besart, ashtu piju i. Bravo, besart, bravo, besart. Sa ma shumë ujtë me pi. Aha,
1: besart,
0: besart. 049-55-1-1-4-4, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dhëtë jemi bashkë deri në ora 10, këngë e radhës Sunrise.

0: Djell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Syt nga qielli.
1: A e po më rëdja, qëfar kohë?
2: Qëfare?
1: A në qëfar shiu ka rëdja?
2: Kumoj?
1: A në të pojë gara?
2: A ne i kapeja më duhet, a?
1: O qëfar dhe më më Prishtin ka rëdja shidja dhe ka rëdja për shumë?
2: Ku ka rëdja, bre? Jo se di, nuk e kom pa në shiu në Prishtin.
1: Në qëtë pjesën e më shirit, ka rëdja për shumë shidja dhe jo më duhet se ne të pojë gara.
2: Në po menej që ti e të pojë gara.
1: O jo, e nuk e ki din qëfar shiu ka rëdja si me kofë. Nuk po të më shikë shumë pak, ti për shumë ka pas shi.
2: A, okej, jo se kom, unë se kom pa.
3: Jo.
1: Po jeton. Hej, sa interesant.
2: Jeni me jo.
1: A ju ka rroa dje në kujt me përjetu shiu në Prishtinë?
2: Hajde, kush e ka pa?
1: Se, që, po më qesë si me rraj.
2: Po pas ka rroa shi dje, po kërkush s'pe din që ka rroa për veç Elit.
1: Jo, për një me ka rroa dje për shi.
2: 049-55-11-44 në shkruani, a ka rroa dje shi në Prishtinë jo?
1: Që s'ka rroa mëre?
2: Nuk pësej, nuk dhe, jo mëse. Ku? Ka,
1: në mshë.
2: Ka ti ma Superman, ku?
1: Te banesa te arabe, këni, romërë që të po.
2: Një me kja, jo.
1: Krejt ka fisa të shkum posht.
2: Wow. Shkum
1: posht. E, seriosësht, ku dash mi hek sa në prit arasave, se ka rat ti për shumë shi.
2: E kur po thamë në menë në një akë në të holë, ti po thuj janë.
1: Po nuk kef toft, veç ke shumë shi, ke shumë, për një 5 minuta ke blog, do me thonë.
2: Që?
1: Shumë.
2: 5 minuta që ashtu me rasi me kopën shumë.
1: A mo interesant.
2: A ka me rasët? Se vishë ti pisha
1: e sot. Po, edhe sot ka më roshi.
2: Okej. Okay.
1: Për që të doasha me ditë kush në cilën pjesë ka kop. Aktualisht temperaturat përshënojnë 20 gradë, 17 ka qenë minimalja, ndërko pas mes ditës, pra do kemi vranësira, shiu pritet filloj prej orës 3 mas dite, dhe të nashusëroj diri në orët e vona të mbrëmjes.
2: Shetishe.
1: Më saksësh diri në ora 10. Po, apo është sa interesant dhe më thonë nështuroa pjesë.
2: Interesant, mu se pas në ditë që vera.
1: E kësha kuptu me që nësi shiu i emët, shi veror, a më kënë ta më në shi kështo i vrodhshëm.
2: Mirë më në gjesë së kë.
1: Po.
2: Konfirmim.
1: Hajde.
2: Në vetërnik të Albi shumë kara.
1: A përshë?
2: Êshtë se dati ku ka. Se datë falimderit shumë.
1: Falimderit se datë, se për një sekund këtë...
2: Kem të e hu pesim. Ku më dha shaubo?
1: O, seriosisht?
2: Të nëvitën me djelë gon. Kjo dhe të shi, ku e patë shi, apo e konfirmoj se dati.
1: Falemderit se dati, të më nënë që po bojnë hajgore.
2: Sa por ty?
1: Se kështu ja u lujë si shumë tani edhe kur po jam seriosisht, së pëm besojnë.
2: Qa ta dhe? Ani, edhe sot do më dhonë ka manzitit ja pritit me roa.
1: Po, sot manzitit e një ashtum.
2: E se ka nevoj se ka njerë po thaë në zonat, e lështu barje, kështu qelëprimi ka nevoj për uj.
1: Jo, po, a më ke interesant se masat i shiut, okej, u normalizu, për jo krejtë, këshin adin plëtve ju kanë rastis, që s'kanë përjetu shidje.
2: Po, dhe.
1: E mund vikë interesant se këtë i për shumë.
2: O, mund ka ndodhë që, dhe më thonë, një nakon rrugës, edhe u ndalë shiu, sikur që thojnë, me thikë me prej.
1: A po?
2: Po, deri që të kara,
1: në vizore.
2: Se ke ka ljupo, bëm e vizore.
1: Besin, besnek mirë mëngjesi.
2: Qa, dhe besit do me kompimua?
1: Jo, bashkë për pësë, bes.
2: Mirë mëngjes, bes.
1: A karo është i djane i ka jo?
2: Jo, më qëfa, jo më besh, veç që kënej pas karo ka...
1: Po jo të ashtë apëshet dhe më vetër ne.
2: Po dhe vetër ne, kemë shirë që anej ka e karo.
1: Hajde, po, që edhe besit thasë karo është i.
2: U bletë visu në të livë ndu?
3: Zhjo, s'fati në morë vështë.
2: Ku je kondi? Zhjo shku në Tiranë.
3: Pak, të ambjete në bëllume nuk e mërë vesh, a bje shi, ajo, po falim deri për informacionit se i.
2: Shumë falim deri, dhe kuptuam që pas karoa shi i dje, u konfirmu.
1: O, që të besort, a? Besort.
2: Edhe më vushtre pas karoa
1: shi. Ku karoa shi kështu, pëse më vushtre?
2: Pesart është
1: Mikejo
2: nga vushtria, pa.
1: Aha.
2: A los për një dhe gjusit, el, koncentrou.
1: Për lokacion se pas në dit. Bile në ka dosh, me hek do të pia që i kena lo. Ku me bu me të nëzvon shiu të myta. Lere është dush milion për i fillimit.
2: A peta?
1: Si, ja, merë një farë erë shumë të keqë.
2: Po, dhe. Sa më bo? Bile, qa më të gjojmë?
3: Right here, right now, Fat Boy Slim.
2: Vukë shumë.

0: Thënie e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës. Sot e kom sjell një thënie shumë frymëzuese.
2: Po e më herët e tha. Karoshi tham Prishtinë me tëm na. Ku? Çka? Lëresh aty, lësh dhe mesazh. A kona tjetëra?
1: Po, po lidhe pak me shiun.
2: Hajde me shi.
1: Shiu nuk bje për të prishur ditën, por për t'i rikujtuar natyrës, të lulzoj për sërim. Kështu që?
2: E thashë në abeshe, a thashë që gjelbrimi ka nevoj?
1: Gjelbrimi ka nevoj, po jo, nuk është edhe kështu nëse ma shumë e shë shiu në mënyrë metaforike në këtë...
2: Po, e kuptova, e kuptova.
1: Shka kuptova, bre? Hajde.
2: E kuptova që...
1: Falj.
2: Duhet
1: hajde
2: ka
1: vlet.
2: Ka shumë gjëra që
1: mund të dini krejt.
2: Shumë, domethënë janë ca gjëra që të vinë,
1: po
2: jet, po të cilat nuk vinë për më ta prish ditën, po për më të drejtu ti ka kasht edhe më mirë.
1: Çajo.
2: Faleminderit shumë.
1: Bravo. Ashtat.
2: Beari është wow. Me neve.
1: Hajde.
2: Beari është.
1: Çfarë do të bëjë? Po
2: Allah i lësh kam i boj ashtu kësorit aki na ide. E ka për Lionel Messi.
1: Veç e kësyre dhe thupa.
2: Qka me bo, be arti, spodina, sa ta sa me bo.
1: Valojnë.
2: Fantastik është Leo, meti.
1: Një dhe i vetëme.
2: E pa?
1: Dysysh, gola. Une, besom halo, nuk me kuptu një person që kritikon ose nuk e do në Lionel Messin.
2: Ja,
1: nuk e marrë që shumë human si njëri.
2: E dojnë krejt, veç adin që ka probleme.
1: Kriter për që njëri i mirë.
2: Jo, këta që janë me Ronaldën tani i kapën, je vërca, je mërca, ja ne, je penalti, je kështu, ja ashtu, je javan botrorin e 22
1: tani. Këj mundet me të pëlqyë dhe Cristiano. Po që Lionel Messi e ka vanin e vete,
2: jo se po shtyën aty cilë jo maj mirë. E tani kur ka garë, që kjo gara pe kryon që të loj situate.
1: Një prap se prap se kuptoj besom. Dukë shumë tragjike për një njëri.
2: Mbappeja mu ka bujë rëzik shumë. So i boni 16 gola më duke ti boni Mbappeja.
1: Po, ju afru përshka që 2 gola.
2: A duke që do tjetë një gare fort.
1: Pa të shem.
2: Do tjetë një bërë interesant.
1: Qëre, her do kur Mbappeja ka me te i kalu.
2: Po se është ma i rije, ko me lytë dhe na i botë për tjetër.
1: Po... Për mu ka qenë shumë e rëndësishme që Lionel Messi si një veteran, le themi, i futbolit.
2: Nesër i mbush 39 vjeç.
1: Veteran, do me thonë. Me këtë mosh, me këtë futbol të avancu, me këta...

0: Nuk është prejatin e futbolistave që është i mirë vish me jap gol, po ti kryon në rastet prej hiqit. Unë ka njëherë shokona.
1: Pa golën e dytë.
0: Shokona prej kohit dalë. Ka.
1: 18 veta i patë për balës aty, tap, tup, tap, tup, edhe golën e dytë.
0: Qa jo?
1: Ski. Ja shtop që mirë.
0: Me t'leme. Qa
1: me i boja shtopësore,
0: s'ki qa i bënë.
1: Vesh ja shelat dire në asoj kapsullës, a që shumë në atyne të alienave. Atë pas, pa. Atje se e kryve për këtu mos
2: ishka.
1: Si e për këtu mos. A përshkojmë, përshkojmë reklamat. Dhe pas të do të rëkthejme me kuizin e personajit, rëni me neve.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minuti yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje.

0: me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
6: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: E njehat të ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
12: Você é minha pareceu. Você é minha pareceu. Você é minha pareceu. Você é minha pareceu. Você é minha pareceu.

0: Apareceu.
1: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
2: Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku tani në frekuencën 101.7 dhe jeni në veturat tuaja për të shkuar në punë apo aktivitetet ditore. Nuk mund të themi që jeni të i dërgu fëmijët në shkollë sepse kanë
3: këtu. Nuk ka.
2: Eventualisht qerdhët
3: që të punë. Po jo, këto
2: kopshtët janë aktive,
4: kopshtët
2: janë aktive, se
4: ka me shku njerëzia në përpuna.
2: Të shkojnë në përpuna. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit, do të jemi bashkë deri në ora 10 në këtë të martë 23 qershorit 2026. Me 26 qershor është një datë ku njerëzit mujnë me bëj kështu të veçantë el me bëna i fejesa në martesa. 26, 6,
4: 2026. Ah, interesant. Kështu që
2: kush ante kështu, jam kurioz me pa në përpis. Amo,
4: ma interesant haku 20-06-2026. 20-06.
2: Sa
4: përbjen 2026-2026.
2: E, po. Jo, qysh
4: po, qysh 20-06-2026 e bjen 2026-2026, nëse i lidh numrat.
2: Mhm.
4: Sa të ta rrok, 20.
2: A, 2026-2026, po, të dyja, kështu. Ja, ja, që kjo ma e mirë, ma shumë po më pëlqen që kjo 26-26-20-26.
4: Haj, peluj me të andën.
2: Shkoj me kuizin e personajit.
4: Pi bojdo në zemje, para prakisht.
2: Në zemje për dasma, që pëjqesin atë kisha edin, kena më mbitu shku në për dasma.
4: 049 55-11-44, bëni gati mesazha sepse kemi marrë një pikë mjaftë rëndësishme për sot, a?
2: Pa tjetër, El.
4: Shpërblimi i parë.
2: El.
4: Për ditën e sotme.
2: El.
4: Hajde.
2: Çka ke pa? E ke pa një moderator. Andra.
4: Andra me sisi.
2: Moderator.
4: Jo.
2: Ke pa gazetar.
4: As gazetar.
2: Ke pa aktor.
4: Aktor, jo.
2: A, është bura grua, hajta të saktë.
4: Është femër.
2: Femër, okej. Mosha i kalon të 20-at?
4: Po, i kalon, bi 20 vjeçë.
2: Bi 20? Po. A i ka kapë të 50-at, a jo?
4: I ka kapë
2: 50-at. Edhe të 50-at i pas ka kapë.
4: Atë, atë.
2: Mashallah, ani mishëm.
4: Hajde, po të regojnë, 54 vjeçare.
2: Politikanë, se politikanët që shtu...
4: Nuk është politikane.
2: Po, i kena sa politikane cilat janë atje.
4: Nuk është politikane. Hajde, flet me një pyetje.
3: Pyetje. Okej.
2: Po s'mbetet gjë tjetër.
3: Asistente strukturës, reakcioneve të mekanikës kuantike dhe fizikës bërthamore.
2: E saktë ç'kjo është?
3: Për jashtë.
2: Ç'kjo është ajo kry?
3: Për jashtë.
2: Well, ç'është? Ai më
4: thotë.
2: Këngëtare është ta?
4: Këngëtare.
2: Këngëtare na qenka. Shumë këngëtare po kemi kështu. Këngëtare mbi të 50-at, 54 ka po?
3: 54,
2: po. A e njohim i madhe i vogël, a veç të mëdhejt?
4: Jo, e njohim që të gjithë.
2: Që të gjithë. Është kështu, ku di unë, me qatë mosh besojt këndon kështu, a? Arë këtu e se?
4: Është këngëtare këngës folklorike.
2: A folklorike, qenka?
4: Po, edhe muzikë populore.
2: Jalla mo jemi, ona, mana, mana. O me dy mindir.
4: Kodekse, kodekse aty dhjat pamanoj. Po, ka dhe kong kështo, tamon.
2: Dosmen e kol, visht e di.
4: E kol, dhe dorsmen.
2: E pekal ka, a kënon veta, ka nëj bashk këndues. A ka nëj...
4: Ka bashk punime, ka.
2: A po, a? 049-55-11-44 për këpo flet Eli, zonë halja si këmra, si këmra më fi, a është aktive, a po qëtë konga, jo?
4: Po, është aktive dhe është pjesë e muzikës që nga para lufta.
2: Qy.
3: A janë njofi familjar?
2: A janë njofi më nëjko një me?
4: Po, një vloj ko artist.
2: Artist edhe vloj?
4: Këngëtar.
2: A këndon me to?
4: Po.
2: Ja ku po flejka lepuri. 049-55-11-44 na shkruani mesazh. Kush na shkon kjo këngëtare e cila po këndoi ka bashkë me vllajën e saj.
4: Edhe vllai është një ashtu këngëtar i suksesshëm i muzikës popullore.
2: Edhe veç e veç po knojnë edhe kështu bashkë, ha?
4: Po.
2: Pa. Okej. Okay. E paska ku kemi një këngë?
4: Mesazh babi. Koza është shpejt është. Online, po ndoket.
2: Kongën e fundit e pas ka pas Zoje Rond. Para 6 muajsh.
4: Para 6 muajsh.
2: Bravo, bravo, bravo. Qa kemë i
4: qekin personajëm duke të këtë diska vira? Fmi.
2: Well, qka o sil diska në për rjetë sociale, qa?
4: Për zobrave s'ma goditë një mikrofon.
2: A e goditë, ja?
4: E goditë.
3: Kushe, kushe, kushe, ka dhe nervos.
2: Kushe goditë mikrofon?
4: Jo, u bo këfrojë edhe nësë në hajbarë, për shpatë se jo mërë, po nuk janë a i farë goditje kështu edhe në shumë, ja shtyti se filloj me provoku me pytje.
2: Po ta shë që e latë, ta shë goditje kështu. Për të verdh, ke? 049-55-11-44 në shkruani mesazh. Kush është kjo këngëtare?
4: Lulpusja e Kosovës. Është albumi i saj i parë.
2: 54 vjeçare.
4: Edhe nëse kjo është 1984, do të thonë ka sjell albumin e parë.
2: Wow!
4: Kur po folim për një kohë të gjatë.
2: Alo, Palina.
4: Po, po.
2: Qysh më ashtu?
4: Mas ne mendimin e Radio Televizionit Prishtinës, ka lansu edhe albume tjera.
2: Po. Mishëm.
4: Ndëgjëm, është interesant se sot shkojsh në stadiumin Fadil Vokri, nëse ndokush prej dëgjuze ka pas mundësi me shku, para ndeshjeve, gjithmonë është e pranishme një unë ndërkuang të tyne.
2: Për një me kja?
4: Po, moj. I të buhaj gare.
2: Po, sinqerisht, s'm kujtohet.
4: Je të buhaj gare.
2: S'pe një cila kong.
4: Me qatë kong e di që e më stadium.
2: Sa t'il shojnë shumë, atë është një farë liste
4: e gjonë. E ka një kong të kësoj.
2: Kujdes, kujdes. Kujdes, El. Sa ma shumë kujdes, asë më mirë. 049-55-11-44 në shkruani kush është kjo këngëtare e cila ti kallë dasmat, po këndoj ka me vlajnë e saj. Së fund mi ke koqa virale nëse më i me thonë me një goditje mikrofoni si me stil kështu, për shkak të pytjeve cilat ose një pytje cila nuk i pëlqeu, edhe kush shkruani pari shpërblet 049-55-11-44 r.o është janë inicialet personazhit.
3: Na lord.
2: Veç iniciale. Iniciale bëmë. Iniciale, thjesht. Skiska.
3: Elekuem.
2: Ajo e besa si a tha emrin. Kështu që me iniciale mujna me e përmbyll. Skiska mo.

0: Jemi në këtyr në studion e klubit mëngjesit dhe do të lexoj mesazhet e do ta shpallim fituesin. Sa vështire kam.
1: E ke vallaj.
0: Ti lexoj mesazhet.
2: Mos hoj mora.
0: Por fituesin shpejt do ta shpall. Ti filloj filozofin unë
2: mos. Po e nisi me Halimin.
0: Mo Halim.
2: Halimi ka thon Ramush Haradinaj.
0: Ka përshka në mojë zonë.
2: Ka përshka në mojë zonë. Anë në të mënu që shko nga e kësa e rëmzi Osmanin.
0: Po, po ti.
2: Halje, më smalin këtë mëngjese me nëzis të ti këmë qelë. Besnik unë a thot rëmzije Osmani.
0: Dhe është pikrisht rëmzije. Rëmzije Osmani.
2: E sakt ka qenë edhe Besart.
0: Besart kujdes me mikrofon nëse intervjistën rëmzije. Besart
2: ka thonë kur së kom përcjell futbol, ama prej fëmije kom dash mesin.
0: E, dhe shek, prej të dojë, e bata që s'këshyrin futbol e dojnë mesin.
2: Ndërko është përgjiz rëmzije Osmani.
0: Bravo.
2: Dulina shumë prapsot.
0: O, dulë minë mëngjes. Minë
2: mëngjesi, rëmzije Osmani. Dhe të kur ma e shvidi ka qenë bëa vjem. Të ma bo rëmzija.
0: Hajde merë pjesën loj.
2: Duna mi a regjistru bre numërin.
0: Regjistruj aty edhe shkrum këtu te gara ku buhet. Gare forto, përshem. Edhe është lojtari rëzikshëm. Gjitha të jetë forto.
2: Po bre.
0: Po vazhdoj me leximin e mesazheve direkte. 444 thot rëmzija.
2: Okej, okay, 444.
0: Kush? A di çfarë dëgjues kanë, çfarë numra kanë? Domethën, shumë prej numrave që janë muin lirisht me shit për taksista kështu.
2: Hajde të çelim
0: një. Shumë mirë. 200 numri fundit, veç pak nëse kemi diku emrin. Ajteni, o Ajten, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi zonja Ajten.
0: Rëmzije Osmani ka thonë, kemi edhe 383-in i cili thot Rëmzija. Shu shkurt, Rëmzija.
2: Thjesht bukur.
0: Qështu është ma mirë, se ma shpejt.
2: Shmër ma mirë, unë e kom qef me lezu mesajët gjata.
0: Po, po, që
2: shkurt është me... Beni, është Rëmzija Osmani, i ka mesajët ma gjata.
0: Ga më stishti.
2: Kur janë njësi me lezu mesajët, Beni të knasënë.
0: Një me e kia. Po. Po, Beni e kia po që shi shkruun. Mirë mëngjes për ju dhe gjithë dhe gjithë si tanë.
2: Aha.
0: E ka kështu, aj,
2: Beni e ka pushem për ndryshë. Jo pushem për shmazdite.
0: Po.
2: Se më ka thonë, kur jam mazdite, nuk më e me shu se kom që me flajtë pak ma gjatë.
0: Kur që punë ati që sot me nga dhe gju ekskluzivisht dhe shneve. Dhe gju si vërtet është taj që zohët e prish gjumin e vetë për me nga dhe gju. Kalaj është ti me hypë kjerë, atë është atë të i pibojnë favor, na jem të i tërgu në për venet ndryshme, të aktivitet e vititor.
2: Për 10 minuta.
0: Krejtë për knasën me neve. Okej, okay, po vazhdoj me lecimin me sashëve në Viber, Besa është me neve, do të Rëmzije Osmani. E gjithashtu edhe Sonja Vahide, mirë mënqesi, Rëmzije Osmani, Qerkini, është gjithashtu, e cili ka dhonë përgjigjën e sakt Rëmzije Osmani, ndërza. I cili ka qenë më i shpejti nga gjithë.
2: I sakt një kosësht.
0: I sakt gjithashtu.
2: Një kosësht.
0: Gjithashtu.
2: Një kosësht.
0: Zonë dhe zëtëri, pitu si kuizit të personajit është.
2: Tëm, tëm.
0: Bajrami!
2: Urime Bajram.
0: Rëmzije Osmani ka thonë Bajrami Vogële.
2: Qështu e kemë Bajrami Vogële.
0: Bajrami Vogële, kemë s'kina zame. Bo, mu nga mi thonë
2: edhe... Gëzona i thanë, vlad.
0: Edhe kur pan Bajrami. Bajram, ke fitu 2 bileta Cineplex. Së lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë dhe aty pasaj si gjithë një njëftosh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin. 2 bileta në Cineplex me shku me pa në film të mirë në qëtë periudhë, që si do mos shtu mas dite, eventualisht e gjena i periudhë kur nuk ka loj, kur nuk ka loj, se atë në zithë tash mbotror me loj po merën, po e gjeni ko, ka pas ditja para orës 19:00, mund është me shku edhe me pani, mund është me shku edhe ma vonë, si në shta Bajrami zdo me po loj, apëshë që po para gjykojnë me në që i krikë të syrin futbol?
2: E vërtet.
0: A ka njërës që syrin të resëm farë?
2: Ka e njës me këto para gjykime, nuk i shto.
0: Që po javë të regojnë një historie,
2: hajde.
0: Nëse kemë ko, bletë
1: shku. Kemi ko.
0: Një djali a gjithë nuk shef futbol, nuk i një resëm farë futbol. Po ku lujtin Beograd, Serbia, me shimnin, thot, Flor, thot, du me orë me këshur lojen, ku je një zoburtis këshur futbol, ja, thot, që të lojen e por du me këshur që ta. Hera e parë që ullë njëri me këshur futbol blet, e anë ku kryloja, ndërprej, e në Beograd, dhe i shafe, shë,
2: unë ullë
0: me këshur lojen, ndërprej, loja nuk i shkoj të rinë fund, e kom një paradjikim që shtu e lë menoj që krejt këshurin futbol, se...
2: Krejt si vitja.
0: Nuk është ashto. Shë që Bajram Osaron, ashtuaj në Club FM Kosovë për detajet.

0: Sing it back.
1: Sing it back.
0: Maloko.
1: Sing it back.
0: Flor, bujari kogatë në ndëgju me një vishme një kufje.
1: Pse?
0: Që ka tonë?
1: Po, anë i bënë.
0: Mirë më nxesi, Florim, se Elin nuk ka sot në emision.
1: Por so?
0: Bujar.
1: Se, more.
0: Qërë rëzëk shkë bledi ma ka bo mjutë mua të, e jëmë të full pat në vete.
1: A jetë uni?
2: Një të një, një, një, një, një,
0: jo, haber s'kam.
1: Test.
0: Unë e me full po fulli. Të zoni më shtjarë, një a 2 litra ujë, po mdi, që kjo bledi rëzë ka puna i sem prej notit.
1: Ti dë gjosh, vishë këtë në ambjen dhe më thonë. Edhe kjo është edhe ndes.
0: Jo, pevrej.
1: Qaq.
0: Ani bujar, falemderit që të më harën edhe kurse ma të.
1: Jo, po dë gjosh, se a i tha po, tha karashi, a i tipi, a i që shë patem një më falë.
0: Që karashi, që e po vedon pri babi tem.
1: Po.
0: Slena e mi angustikën.
1: Se do të nga tregoj.
0: Bo, abi jam e vedo.
1: A, po, abi.
0: Kështu që...
1: Okej, okay, kua reklamave, kua reklamave, këthejmi pas pak për gjërat të tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Another Love nga Tom Odell, po ishte një remix bashkë me Tiësto. Për ndrysh është një këngë fantastike kjo Another Love. Sidomos originalin po ta dëgjosh blet. E ka ca gjera kështu, ke parasysh?
1: Ca emocionet që i përçon.
0: Another love.
1: Apo më rajul shu bujarit kufja.
0: Oh my ti. Besoj që po.
1: Bleda ma shove.
2: Gjith.
1: Mirë.
0: Ka ca vishnje në kryqytet? Rruga Fimila Trofci, po vishnje, vishnje.
2: Dojlëm të vishnjet, limonat, kujtes.
1: Vishnja po trof.
0: Kemi pak qërshi. Mas na kujto, alë se kena muknos të hongër prap. Prap pojmë po drof, sot apo?
1: Po po, sot po drof.
0: Klasikja.
1: Klasike, klasike.
0: Po, klasike, do më thonë, pashteta, klasike, po drafkës. Është fantastike për mëngjes. Së gjithë ju që dëshironi me hongër i mëngjes të mirë, të shpejt, pa komplikime, e keni parasysh pashtetën klasike të po drafkës.
1: Mundeni me kombinu me ndonjë domatin.
0: Po,
1: se domatet vogla.
0: Shumë bukur.
1: Edhe djath.
0: Po drafka ka përvojnë si për me përgatit si pashtetën.
1: Edhe një supë.
0: Perfekte, vëlla, edhe shije mirë, një sup anash, va çfarë mëngjesi i bukur. Kështu apo dinë që i prenë, e prenë bukën në rrisë,
1: si e thimi, ne. Prenë me Biblina krejt.
0: Apo, jo.
1: Po, edhe në market e po përshpan, po mënoj në diso.
0: Në furë, po du të mi thonë prema, vëlla.
1: Po, edhe po edhe market, pithu ama prenë, pe prenë. Edhe s'ki nevojate me bot rosha tu.
0: Po nuk ka nevoj. E bo një sëndvist të mirë me pashtetën klasike të bodraf. Ola,
1: po
0: kësirë që gati,
1: po kësirë që bledi po, rëzik me të hongër.
0: Bledi unë tu. Rruga Fimila Drovë që është e ngarkuar. E shok të kyqet në rrethe zakonisht për janë tila. Me gjitha të ka do disa të qyshke blet. Avokado, a? Avokado kënë këtu kusht
1: avokado.
0: Pak ma...
1: Avokado dhe limon.
2: E limon është pak ma heavy.
1: Ka protokollë.
2: Këllon të moderume.
0: Bulevardit është morë dhe kombit pak ma ngarkuar. Mirë po kam vënë re që në qëtë periudën e fundit pak më pak, me sa duket njerës kam fillu me shku në pushime.
1: Dhe rruga në
0: Tereza është koqa e ngarkuar sot. Po, me qëta të, kam fillu me shku në pushime njerës.
1: Mirë më nxesin atët yllë, dikush ka unë tu që të valo a nëllë që kë bledë. Qërë dy sa një kosë, është unë të se vishkesh.
2: Jo, jam të vënsë, s'kam pas kohë për të konsumë në gjithë.
1: Po vrejët. Rëzik fjorime që e kohë më nga së një apet një distancë pak më solide.
0: Zolle, s'kisha me thonë.
2: S'kisha.
0: O, jëllë. Unë të përshumë. S'ti që o povë dhe në kalë shumë një var apetiti. E pritëm ka shku Bajrami.
1: Paramenu që atë bëmë fjorime me bëmë shku në deti.
0: Bajrami po thot
1: Tu në tu të ndite.
0: Una unë deti që së shtoj.
1: A shtoj?
0: Ajajajaj.
1: A po dhe?
0: Tri deti më ku njerë në Antalya blet.
2: Antalya, ok.
0: Ajajaj. U ktheva një 3-4 kg. Jo e u libra të ku të shoj ikin deti.
1: All inclusive të sagato, no?
0: Që kjo
1: ka pesha të mytë.
0: Tri deti s'kam lën omëlcin pa aprovu. E do kësi gjona tjera
1: të ishte një për përstipje. A kënë të mira, bërë?
0: Po qësh jo, atë knaqshin. Ella du mu këtë edhe njerë, që e mu kujtu për si vjetë nështë apesh shurtoj që të qështje.
1: A veta?
0: Vesh kur të këthejnë aktu me një 5-6 kg, shumë më stuni
1: që... Tu bufu.
0: Më stuni ku shjeti.
1: Në gjithë të qoa pa për shqipje.
0: Për mjekve. Bajrami më thotë. Kush ishte dhe kush fitoi se nuk arrita më dëgju. Ishte Remzi Osmani Bajram, edhe ke fituar ti. Bravo. Bravo. Dy bileta Cineplex Bajram. Na shuan në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, mos harro. Kështu që kujdes edhe në komunikacion se paska goxha kolona vena du tek sukjo.
1: Kjo pjesa ka nëna Teresë që e përmende.
0: Po
1: është rruga tu restauru alo. Po, kishim gustu bile. Kjo pjesa që është për me shku poshtë te xhamia Allahut për fakulteteve. Është ta do më thonë tu jasë një kosh një pjesë.
0: A fshë.
1: Pjesa e asave një sportit për shkak që janë tu marr. Mas ne edhe përpara tyre të semaforat para se më mbritë fakultetet, edhe aty ishin tu bon ndryshime në rrugë për shkak se ka një grop tepër e madhe. Su besoj ke që midis Prishtinës ekziston çaja grop, domethënë. Edhe i kishim prej rrugën me xhos për rregullojnë.
0: Se çapo dove ty Prishtina, su besoj ke që midis Prishtinës.
1: Po jo, po bash ashtu me sa çerice.
0: Es ke pa gjë akoma.
1: Amo kaç brëstash filloi me ard diaspora, ka kuja trafik të rëndum, që tash i kanë gjetë me i riparu, po hajtë ma mirë bonë se kërë.
0: Që ta diasporës gjithë që shtu lukë për në alboj.
1: Që këtë bledë, o bledë, që ka kimër e sëtë. Ej, hej, që ka fatë?
0: E, i tërhoqë a fjallin që i tash më parë, nuk e për sërisma. Qa më e?
2: Dikam regullimin.
0: Jo, më mirë
2: se. Jo,
1: se tu foj ka njerës po jeme vëmenshme.
0: Jo, la jo, nuk je.
1: Po ljup një re.
0: Kur të kam pran, jo, sës të kam pran.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Lionel Messi, Messi, Messi, Messi. Qa është ajo, qa buni ashtu Messi?
2: E diskutuam pak.
1: Gjithë vëmendin e mori, gjithë vëmendin.
2: Po ati një penalti të humbër.
1: Po, valla.
2: Po, mirë, nuk është që e përjetoj shumë më rënë në aspektin që nuk, i, nuk e shpërqëndroj.
1: Keni...
2: Qëre, e mira kësoj, keq e thej rekordin me një gol të amon. Se këta fanë sa të Kristianës këshën thonë, ajde se për penaltie. Ja.
1: Po, po.
2: Kështë që ishënoj dy gola, po ati mundësin me bo hetrikun e ti në dy, në dy paracitit që ishkon interesante, po me gjithat...
1: 18 gola, i pari nga gjithë.
2: Po,
1: po tash po e kërcënon valla seriozisht.
2: 16 gola ka Kylian Mbappé, që vetë u barazu.
1: 2 gola ishin ai, ja, po, po.
2: 2 gola ishin ai 2. Edhe u barazu me Klose.
1: Klose, Miro Klose.
2: Me 16 gola, e po është një deklaruat Lionel Messi, që i dha pas ndeshjes e tregoi se u ndi shumë i mërzitur për humbjen e penaltis, apo për fat mirë arritëm me ndryshuar rjedhën e ndeshjes dhe i morëm 3 pikë. Kjo është që ka rëndësi. Foli për atmosferën e mirë në ekipin kombëtar,
1: po, thashë gjithmonë
2: kënaqëm duke luajt bashkë dhe duke i dhuruar tifozëve gëzim. Fasë se kemi me vazhdu me këtë hap, me gjithat...
1: Pe siguroj kualifikimin për ndryqë Argentina me
2: po,
1: fitorën ndaj...
2: Po, më pëlqej fakti që e potencoj që rrugtimin nuk ka qenë i letë, a zëri tani dhe beson se do jetë shumë i vështirë, përshkak që Austria ju soli pak probleme, më pëlqej ndeshja e Austrisë.
1: Kontare solide, mu i po, me thonë. Kena me lujt me talë në shtator, Kosova është në grupë me Austrinë.
2: Volo, e mbëllë problematike dhe jetë.
1: Edhe Izraelin,
2: besoj me ligën e kombëve. Problematike për shkak që tregoj shumë cilësi të mira, po normal për ball një Argentine nuk është e lehtë.
1: Te penalti që tha, Messi përndryshe u fut edhe në një statistikë
2: po,
1: negative. 7 penalti ka pas në total, 3 prej tyre i ka humbur, që do të thotë është i vetmi që ka më shumë ti penalti të humbura në një kampionat botror, po kjo lidhet edhe me penaltit shutuar, ha, se kur godet 7 penalti.
2: Po, që kam thonë ajo fjala e urtë popullore, kush gabon, kush punon gabon. Ata që shutojnë s'kan që është hinaz në lizbarda zezë.
1: Argentina përndryshe siguroi kualifikimin në rrethin tjetër pas fitores me Austrinë, ndërsa pamëll duelin me Francës dhe Irakut që u ndërprej për një moment.
2: Për një moment?
1: Po tash, qa me thonë?
2: Thash, meta dhe në ora një 15 të prita, po vazhdon, as po vazhdon. Thash, një edhe 20 minuta, jo edhe gjysore, për shkak që kështu shkak kështu cilat janë në lojmet, po, kishë vazhdu dikur në orët e vona, 3 me 0, pa ndo një vështirësi. Vështirësi,
1: po po, e pritshme, pritshme po, për Francën.
2: Për ndryshe, 2 gola nga Mbappé.
1: Gjithashtu edhe Norvegjia po paraqitje shumë të mira, fituan 3-2 ndaj Senegalit. Personalisht kam prindë që Senegali të paktën nuk ka më mund në këtë takim, megjithatë Pedersen dhe 2 gola nga Erling Haaland, dhe i cili po tregohet fantastik.
2: Dy ndeshje, domethënë me dy ndeshje vetë siguroi Norvegjia kualifikimin, super performancë
1: nga Katër gola ka bosë, dy shënoi edhe në ndeshjen e parë.
2: Po, Hollandi. Edhe një ashtu është lojtari i gjashtë që shënon shumë gola në secilin prej dy paraqitjeve të para në kupën
1: e botës. Patjetër. Messi ka 5, Haaland dhe Mbappé ka nga 4 gola aktualisht. 3 ka Undavi Gjermanis, pastaj Jonathan David, 3 e kështu me radh, mirë po duket se do tjetë një interesant kjo gara edhe për këpucën e ardhë që tojnë, top shënuz në kampionat botërorë. Jordania për ndryshë u mund nga Algeria,
2: po,
1: ndishtë në zhvilluar mëngjes.
2: Jordania shënoj e para, mas një Algeria e rikthej rezultatin. Ta shë e po ashtë pa klojen, po... Jordania, kam pas fat që kam pas fat. Mirë që e shjunë si eksperiencë, po me ka që mbaron.
1: Me Argentinën
2: kanë me lujtë. Nuk është shumë premtuse.
1: Me Argentinën kanë me lujtë.
2: E bënë edhe një trik mesi.
1: Mesi, mesi, mesi.
2: Se jo.
1: Për ndryshe, ky rezultat e bën Algerinë që tjetë në garë për kualifikim. Algeria do të luaj me Austrinë dhe këtu do të vendoset pastaj kombëtarja cila do të kualifikohet direkt, por me 3 pik Algeria ka bërë një hap të rëndësishëm,
2: po,
1: sepse mund të ndodhë që edhe me 3 pik mund të kualifikosh. Pra do të varet shumë edhe nga rezultatet e tjera, si që dim, nga gjitha grupet 2 shkojnë direkt dhe 8 skuadrat më të mira të pozitës 3 që janë të vendosur vendosura në pozitën e tretë, edhe po e shoh aktualisht rënditjen e skuadrave të pozitës së tretë, tet skuadrave më të mira, janë Suedia,
2: po.
1: Skocia, Algjeria në prej tyre,
2: mm-hmm.
1: Paraguay, Kepi Gjelbër, Belgjika, Portugalia dhe Republika Çeke ose Çekia.
2: Po kjo mirë, pesme po, që ndryshon me qenësion e ndë disa lojtë të dyta
1: pa tjetër. Nga këto që i thash, el, vetëm Portugalia nuk ka lojtë të ndeshje në dytë. Pra që do të thotë Portugalia sot e ka ndeshjen me Uzbekistanin, që mund të themi ka gjitha mundësit për të fitu 3 pike dhe për të shkuar në kodën e 4 pikve. Kjo do të thoshte që Portugalia do të shkonë në pozitën e parë në listën e skuadrave më të mira të pozitës tret, apo edhe mund dalë në pozitën e dytë në grupin e vetë, varet se si do të shkojnë rezultatet. Kështu që në ndeshjet e treta do të jetë shumë interesant pastaj, sepse aty do të vendoset gjithçka. Ndeshjet që do të zhvillohen sonte nga ora 19 vjen Portugali Uzbekistan, nga ora 22 një ndeshje shumë e fortë, e mirë, mes Anglisë dhe
2: ora ke Portugalia?
1: 19, okay. Nga ora 22 Angli Ghana, nga ora 1 pas mesnatë Panama Kroacia, një moment i rëndësishëm për Kroacinë.
2: Po.
1: Duhet marr pikët e plota që të mbetet në garë sepse humbi ndeshjen e parë nga Anglia.
2: Urojmë se përcjell fati Turqisë.
1: Nuk besoj. Panama nuk është kompani që mund t'i bëj ballë me Kroacinë.
2: E vërtet, po kanë një herë më mirë është me ta dosh se sa me ditë.
1: E vërtet është edhe kjo. Edhe... Po, prap jam domethënë
2: për shkak se për shembull unë kam po le të themi fitues absolut Turqinë. E kam menuar se më doa mos Turqia.
1: Tash edhe dje që Turqia nuk ka luajt kesh.
2: Po çfarë do të më thonë? Urojë që Turqinë mos të Kroacia mos të ndjek fati Turqisë.
1: Të shojmë, të shojmë. Ma mërmenja që Kroacia kome e zgjidh këtë çështje. Kolumbia do të luajë me Republikën Demokratike të Kongos në ora 4 të mëngjesit.
2: A thua e kësynaj kushat luaj?
1: Valla, s'di që tha.
2: Bledi do të zgjohet.
1: Bledi herët, qa me posë po mërrije ta që ka në televizor, tup, është Kolumbia me Republikën Demokratike të Kongos.
2: To lojtë e më nëzirë fjallë me mbledit.
3: Po, tyre, nga
2: dati. Nesër të pysëm, të rubrika e sportit.
1: Nesër në mbrëmje pasaj, jem Bosnjë-Hercegovina me Katarin, si dhe Zvicra e Kanadaja, që do të fillojnë zyrtarisht edhe ndeshjet e treta. E këtu pasaj gjërat bëhen shumë më interesante.
2: Tu kulemi ndryshe.
1: Tu flasim ndryshe, tu flasim për pikë.

22 grad aktualisht temperaturat në Prishtinë, në shkuar për Hydration Break, sikur në kampionatin botëror, të shkojmë me reklamë, të shkojmë pimuj gjithë, kështu që mos u largoni, sepse vetëm pas pak rikthehemi këtu me një lojë tjetër shpërblyese në klubin e mëngjesit.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: shkarkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat.

0: Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Funga da Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance 90s në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Dëgjo, gjeje, fito. Mirë mëngjesit gjithë dhe që një bashku tani klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Ora është 8:37 minuta në këtë të martë të 23 qershorit 2026. Një martë e bukur me mëngjes, për kujdese më vonë pritit me pas rreshje lokale shiu apo jo e.
2: Pa dyshim, mirë mëngjesit e me të të aty në që nuk kam bashkan gjitë në klubin e mëngjesit, edhe pse pak me vonis. Që
1: me vonis?
2: Shëfkini në atët mirë mëngjesi o patriota.
1: Ua, Shëfken.
2: Olajmë për patriotizmë më sandro, Shëfken. Nese, bledi edhe Florion pak ma nëzit në qaj. Unë jam këshu pak ma e qetë ma pozitive këta dë. Ta dë me shqiponje nisën domethën. Përshëndetje me shqiponja.
1: Vetë s'ja bëj çështë çore. Jam të bësh shqiponje me duar.
2: Rilindin ato si gjithnjë mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Rilind.
1: Mirëmëngjes Rilind, mirëmëngjes.
2: Uroj të kesh nis ditën mbar. Që rilindi qohët herët, i krym punt edhe na shkrun.
1: Tek që tash e ka krym punt
2: rilindi. Na shkrun edhe Beni sot.
1: O, Ben, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, yje, si e një sot Ben, të konfirman ma herët.
1: Mirë.
2: Kom, sigur Beni ko ka mas ditë e ndrëm.
1: A mo ja që është dëgjus. Përshka
2: ka shkrujt, po që mbe pasaj Beni, a je para ditë a mas ditë e sot Ben.
1: Kjo është dëgjuesi vërtet.
2: Edhe plus tash, më pëlqejn mesazhat e Benit se janë tepër gjatë. Edhe kur janë se më lexu kënaqës na të lexu.
1: Po, që tre rreshta e kash, ju tre rreshta, 1, 2, 3 fjali dashur dëgjues.
2: Po valla, pas dite është Beni.
1: Ju si jeni sot? Po valla, pas dite. Çe si kash?
2: Ku është mesazhi Beni? Po Beni na shkruaj të gjithë mesazhet gjata.
1: Nuk e shkruaj.
2: O, o hejtera.
1: O, çe. Çi ky është dëgjues që shohët? Nuk e ka për detyrë, do më thonë mësu, herët, se do të me sështë punë, punë është mas dite, gjohët, kujtohës, da, është klubi më nëzisë, da ne hajtë t'i rëmi njerë, mi dëgjohë. Ben, falimderit shumë që e ke këtë respekt ndaj programit tonë.
2: Atë në shumë bësat me juve dëve, atë në ato grosh të atë zonë që ja marrë një nati dikujt,
1: dhe
2: mu ke një bo, du me ju re, ku, ku, zisha ish puna juve.
1: Çako, çako. E vishnje, vishnje.
2: Vishnje.
1: Kokosha vishnje, sidomos tek rruga e Pejës. Disa informacione këtu të vishnjeve që i kemi këtu, rruga Nën Tereza ka liru pak. El, se di çka pas ka ndodhur, po ka liru pak. Një na pjesë sigurisht, si një pjesë koha e ngarkuar. Bajrami na thot mirë mëngjesi, bajrami i madh.
2: I madh.
1: Bajrami i madh.
2: Ah, okay.
1: Bajrami që është më njëherë mas Ramazanit. Bajram, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit, kështu që tani është koha. Që të shkojmë me lojën tjetër. Po, do të dëgjoni një intro të serialeve, një serial të cilin besoj të da gjeni, por kujdes, 049-55-11-44 është numri telefonit ku duni me shkujt mesaj, sepse i pari që e gjenë përgjigjen e sakt, është fitues.
2: Fitues.
1: Era shampon po vjen. Kushe din e din.
2: A, kohë të
1: orta. Kush është ky serial?
2: Kohë të orta.
1: Kush ju kujtohet kur fillon kjo intro?
2: Është periudha 2000. Suaj ka romëre, familja mod.
1: Meni armas luftës thu jell.
2: 2001.
1: Meni armas luftës, 049-55.
2: 2001 deri në 2011.
1: 10 vjet.
2: 10 vite.
1: A mund tjetë seriali më i gjatë ever që kam bjetu në tregun medial?
2: Edhe mundet me qenë.
1: Pyte njëre qatë GPT-in, a digon mësë po tjep në informacion lidi me
2: kështë. Qepre se kështë beson qatë GPT-is.
1: Jo, tjep dhe informatat, tjep. 049-55-11.
3: Gjim pra.
1: 4-4, në shkruani mesaj. Kush është ky serial?
2: Kush e kapi, e kapi.
1: Kush e din e din. Era shampon. Me njerë masësoja kina fut zhjum. Kina su erët në njësë me shumë shkollë, bled.
2: Po?
1: Ja, tja shkollë, tani e kina komentu. E kina komentu, qa qysh qek, pse, qysha e ashtu, qysh kulleri, qysha i tjetëri. Qa ty kina mësu fjallën kuler.
3: Kuler.
1: Bled, po kuler.
3: Që është futë që trendikos, okej. Okay. Po,
1: trendikos, kryesisht që është
2: bejt një kuler. Për një me kanë si e në familje moderne.
1: Që është flet një kuler.
2: Adë dramat i kam pas pat ma moderne, ma.
1: Po dhe?
2: Ma ndryshe.
1: Mjën konë, jo konë Gjerat Mira, u konë kohë e mirë, me thonë drejti, në kena qenë tri, kena qenë fmi, po kena përjetu ndryshe, me shumë pasjen, sot, Sot kur dushën. Nuk e komo, nuk e komo. Hajde ta gjojmë edhe një herë për jetë fund. Bëjni gati numrat. 049 55 11 44. Shka?
2: Ky serial televiziv për mes satirës edhe humorit na e ka përqu gjendjen e vërtet në Kosovë, duke përqu jetën e pas luftës, edhe më përgjësi konfliktet mes gjeneratave dhe rajoneve, që ka pas tendencë me kalu për mes ndryshimeve, ka pas gogja personazhe interesante.
1: Pa tjetër.
2: Kush nuk ka personazhi preferu ma dha hile?
1: Për mu ka qenë Zana.
2: Zana dhe Korobja, shqyqare si krejt.
1: Sa ta në kumë kështu pak ma gjenerate joni edhe gjejshim vetën tja.
2: E mo dhe buqja u kumë kësa një farë.
1: A, po që aty, tja pshe pëllot Zana gina mësu që aty.
2: Po,
1: sot i kësoj dite.
2: Buqja i lozit.
1: Sot i kësoj dite.
2: Njarë që përgojohen halo e thujem buqja i lozit.
1: Do më thonë, që kjo është impact taman i një seriali në, në opinion publik? Kur ti mojnë men pas sopi bjen 20 e kusur vjetë, i mojnë men halat që arka ndodhë prej kur ka njës. Hajde, shkoj me kongë.

0: Haver, ku je bre haver? Apo ju kujtohet haver?
1: Haver,
0: haver, haver. A din haver, që tu ka dalë dhe haver?
1: Edhe këtu ka dalë haver.
0: Okej, po filloj me leximin e mesajëve direkte. Ylberi thot, familia moderne. Aj, aj, aj, aj, aj. U lajshim u, në reqshim.
2: Po, po, më fjo klak të apelodashim e fa.
0: Po, ja fëtëshim gjumë, që ishim më njësë më shumë shkollë. Që ka që gënë? Që kjo gënë jetë, apo që ashtë kena pasë, dhe s'ka pasë. 3-3-2 ishim të
2: të... Netflixa.
0: Seriali Familia Moderne. Pikër ishë Seriali Familia Moderne. LC, nga ka shujtë.
2: Hajde, LC.
0: Edhe ka thonë, mirë më njësi klubi, është Seriali Familia Moderne. Edhe si ky serial edhe si kafeneja jon deri tash s'ka posma të mira, fshë. Gjonat e para që shtjesin kështu
2: po,
0: memorie.
2: Nëse, më pa të pëlqyet o Samir.
0: Edhe o Samir ka qenë.
2: Mos kom pa. Më thonë seriali fundit që kom pa ka qenë o Samir.
0: Ama definitivisht impaktin e familjes moderne dhe kafenes tonë shumë
2: pikant. Sa e fillu në Netflix, se filloj...
0: Po, tani u bon shumë, tani u bon shumë.
2: Filma, që është një filma shqipa? Diçka, jenë do faqë, shru që të mundësojme po atë filma atë herës ke pas.
0: Okej, Zonja Baide është me neve, thot Familia Moderne, Behari gjithashtu, Familia Moderne, ka thonë, edhe Bajrami, Familia Moderne, që Bajrama të sëtë jenë në formë për
2: Melit. Po.
0: Ka shkisha e?
2: Do e njësi me Benin, Benin të Familia Moderne, edhe më thot, Ilivit që tha, edhe desken dhe report është, e mëre ben, rosh për pak. Këtu si ashtë elim ka thunë Shëfkini. Shëfkin fitohani me une fitohë. E pare, këmë së du. Ka njerë që të lypi informacione edhe vishën zuna vetën të full vetë me veti. Dhe me thunë që akun të full me za.
1: Mirë,
2: a ju ndodhë dhe po juve? A ju ndodhë me full kështu të menu diçka me...
0: Po, shusho.
2: E pa me kam shumë qatë problem. Shfresa, thët mirë më nëgjesi. Fëllëm e shka thunë kafeneja jonë. Shumë intro të për afërta, pasaj të Familia Moderne. Kemi Drinën, agentin ton, që thot, ti është Familia Moderne. Laura, ka qenë mja të hershme, ka thunë Familia Moderne.
0: Për të përveç pa kushë që kjo Laura?
2: Laura.
0: Po Laura, po.
1: Laura.
0: Laura, për të 009 shëja, po?
2: Po.
0: Laura, se e do alanej?
2: Me fitu, me provu fatin.
0: Në Viber ka dhona i të provoj.
2: Me provu fatin, pëse jo. Bravo, Laur, të vendi duhen. Tek vendi duhen. Une, për shambull, nuk e di për juve, po une përdore shumë WhatsAppin.
0: Po,
2: dhe me thonë, Viberi pës nëherë në i takë, se më më dështë. Nuk e di pëse, më doko që i shrydzojmë për ndryshe, WhatsAppin më doko që shumë maj letë për komunikim.
1: Me i thjeshtë, po.
0: Urgjë, Laur, me u këthy kënej.
2: Shuj, bre.
0: Po që sfitojmë,
2: në pare jo, dytën, tretën, nuk i dihet.
1: Në nëmë si ka pjesmarin.
0: Pa tjetër.
2: Të zëmë, ardhëm tek aji që ishte më i shpeti nga të gjithë. I sakt një pësësht.
3: Zonë e zëtërin, fitus, është aji i cili ka qenë më i shpeti nga të gjithë.
2: Pa e thashë, mësën përsërët.
3: I sakt gjithashtu.
2: Ku. Qfar ko pjohet si?
0: Po të regojë të gjusëve që është i inqizume ma herët e veç e lëshojnë a play.
2: Aha, hajtë, vazhdo.
0: Vazhdo e blet.
3: Fituës është...
0: Taulanti! Bravo, Taulant, bravo, Taulant! Ke fitu një libër nga libraria Buzuku. Nëse s'ke pas mundësi me shku në panajrë edhe me marrë në i liber aty, ke mundësin tani si dhurat nga klubi mëngjesit, shkon edhe me në liber në librarin Buzuko dhe pasta nga të regon që ke marrë aja vleti, asja vleti, se ke nevoj kështu me i ditë të informacione, për që atush me bosht me nësë shkujt në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë dhe aty pastaj do të njëftosh për detajet e tjera në lidhje me libre.
2: Urime të Aulant edhe pësënja me Shëfkinin që ka thonë fitu se ashtë ele e pare, këmë që luhu.
0: Ani, hajtë mërë një libre.
2: Bele menoj se akum një muë dhe në ajkujt, kështu prej shpiz, për s'ka lidhje në shpintat.
0: E vërdet, e vërdet, okay.

That to you, tha John Legend. Të ndëruar dëgjues, është koha si të shkojmë me reklama. Për gjithë juve që nuk jeni veturat tuaja dhe s'mundin me na dëgjuar në frekuencë, na keni në clubfmkosova.al, na keni gjithashtu edhe në aplikacionin ton iOS dhe në Android. Pra mjafto me pas internet dhe ne jemi me juve. Kthehemi pas pak.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Prodhësoni i klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 9:06 minuta. Sot është e martë, data 23 qershor, 20:26, vetëm çoj temperaturat aktuale që janë 23 gradë Celsius, ama kujdes, sepse ka pasdita, pritet me pas rreshje shiu.
1: Çore, se diku e ka fatin me rro.
0: Po.
1: Veç uroj mos ju nxe çaj shiu gjeshët.
0: Pjesa e
1: veternikut.
0: Po, e mshirit, deri te e mshirit duket.
1: Prej e mshirit e nalt.
0: E nalt, po, ndoshta sot do të jetë kjo pjesa tjetër, po, majni ju që keni medalë dhe keni punë në atë periudhë, majni në qadër me vetja, në jakën e thollë, kur nuk është kesi me bajt, se kush bën nuk kon.
1: E vërtet. Fjor isha duke scroll dje. Edhe rastisa me një organizohet Let's Do It, a pasrojmë Kosovën.
0: Okay.
1: Edhe i posh disa pamje nga liçeni i Badovcit.
0: Ah, po i
1: posh. Mu me thonë që ju keq e të mërshme gjendja në liçen.
0: Ti për keq.
1: Ma dje, kishim potencu organizohet në fjollë që më 22 mars, që ka qenë dita botërore, u jeti kishin organizu një aksion të gjerë pasrimin në këtë hapsir, edhe ishin mobilizu vullnetarë, organizohesa edhe këshim pastru.
0: Mirë
1: po
0: shumë.
1: Veç 3 muj ma vonë, as 3 muj ndosha nuk jo në pytje, gjendja është mëse alarmant dhe mësë harojmë se liçeni Badovcit është burim jetë për neve, sepse ne konsumojmë ujen e Badovcit.
0: Badovcit edhe Badovcit.
1: Edhe është e të mërshme.
0: Po e kom pa, qërel.
1: Gjitha këtu shishe plastike, këtu mbeturina, nuk kam fjallë.
0: Ju kam tregu që unë her pas here shkoj në këto liçenë tonë për me peshku. Po zakonisht që aty ku shkojon nuk është se ka shumë kështu mbeturinë e gjona, ma shumë po jonë, shumë e thonë, në qështë të liçenëve, edhe e kam vënë re që peshkatartë një pjesë tyne, i rinë shumë gati të saj pjesë, i majnë gjanat e veta që aty i shtinë në qeset plastikës, i marin me veti, që shbojmë zakonisht gjithë për me rujtë sa ma shumë ambientin, mirë po kur po ka njerëz në masë, sidomos vikendeve, që aty pasaj nuk po i rinë shumë gati. Kam frikë që edhe jam të i hedhë kështu mbeturina në masë.
1: Apo kupton, sa shishja plastikës, sa kanocja, është shokuse për mu. Okej, unë e kuptoj që ki nevojë për një hapësi me dal, me uknoq, me shiju vendin, me bo piknik, po të pak të mbreq ato mbeturinat e tua, meri me veti.
0: Po, qashtu duhet.
1: Kjo është shumë e rrezikshme, mas pari po e ndot një ujt peshëm, po duket shumë keq, po edhe pasojat jona faqjate.
0: Po që, po i shodhë në fotografit, besoj kam po edhe dëgju situanë që me pas një ide ma qarë për shka po flasim, apo si që po e vrejnë, është do më thonë, është në qosh, edhe apëshe që po ndodhë, me si pas i da gjasave, i kanë hedhë në uj, e uj i ka pru në qëtë pjesë në qosh.
1: Ka mundë si, po unë mendoj që këtu duhet me umarë masa urgjente, sepse po vrejt që vullnetartë, nuk muj me vozgjidhje këti probleme, duhet me pas dënime për njerë që lojnë beturina në këtë mënyrë.
0: E krejt kjo duhet me kone organizume në mënyrë institucionale, që po. Kishme qenë shumë ma efikase besojon në pastrimin e liçenëve tonë, sepse janë një pasuri shumë e madhe, në shumë vikende si Mbatllav, po e Mbadovës, kom pas që familje dalin edhe po themi freskohen, marrin rrezë dielli e diçka, kështu që është mirë me majtë të pasër sa më shumë edhe me pas kujdes për natyrën e sidomos së ambientit si liçenë që na shërbejnë jashtëzakonisht shumë. Mesazhi i mirë.

0: movement nga Hozier edhe zhuam.
1: Hozier.
0: Movement.
1: Fjall.
0: Movement, or no?
1: Një film I Disney, nuk e din që ofse ke po të ojësori në herë.
0: Jo.
1: Nuk e ke po këtë film, jo, po e pak të nërojët ma e vjetër. Mm-hmm. Për shambull, unë e kom përcjell shumë të ojësori dhe ka që një ndër filmat animun të mi të preferum. Ah, okay. E tash pas kanë qitë sezonin e past. Serin okay. e pas të filmit Toy Story edhe pritet me dominu kinemat këtë fundjavë dhe me realizu një nga premierat më të mëdha të vitit. Duket që derim tani ka arkëturet 15.2 milion euro në parashfaqje. Do më thonë halapa u shfaq, njerës kam ble bileta që me arrit me po premierën dhe dit në vazhdimësi. Edhe këmbetet rezultati më i miri para shfaqeve të vitit 2026, madje ka të kalu edhe suksesin e filmit Michael, i cili kishte fituar rreth 11 milion euro.
0: Okej.
1: Okay. Kështu që... A është
0: përmirësu sa i përket grafikës se kështu në krasi me kohën kur ti e ke po? Nishi,
1: edhe atëherë ka qenë gjë mirë, pos normal që me zhvillimin e teknologjisë po. Në vitet e fundit... është shumë ai avancum, po ka qenë një ngjarje të jetë interesante që është zhvillu. Toy Story pritet që me i arktu diko 1129 deri në 130 milion euro gjatë fundjavës së hapjes, ndërko pritet me pas edhe vlerësime pozitive ndaj kritikve.
0: Ah, okay.
1: Kështu që normal që pritet me të i kalu lehtësisht Toy Story 4-ën që ka pas debutim me rreth 104 milion euro. Edhe kështu po duket që janë shumë të entuziazmuar të gjithë fansat e këtij filmi animum. Normal, do e kemi edhe në Cineplex.
0: A, bukur shumë.
1: Kështu që gjithë
0: ka trend
1: po, ka mundësime po. Kur jemi tek filmat, një lajm që më la përshtypje është vazhdimi How the Grinch Stole Christmas. Është, do më thonë, zyrtarisht në zhvillim edhe parë që Jim Carrey ishte në bisedime për me u rikthy në rolin e Grinchit.
0: Jim Carrey, hajde.
1: Kështu që një Grinch 2 kështë qenë super.
0: Interesant ishme qenë.
1: Nuk e dita asha ka me qenë i gatshëm me...
0: Po këthejen sa Scary Movie, e qa o këthejnë do filmat?
1: Scary Movie, kësha pas qef me po adhe dhe Home Alone, një verzion 3, përshka që ka qenë një film që na ka shoqëru me vitet tona dhe ka qenë ashtu si ceremoni krishtlindjes apo festave të fund vitet. Po edhe The Grinch është për cilë në atë periud, kështë që rikëthime me... The Grinch 2 kishte qenë amazing.
0: Shumë interesant. Janë të mirë çdo kur të rikthehen.
1: Po, për ndryshe Cineplexi e kom pa që po i bën disa oferta interesante, për shembull dje e ka pas me parashikuar rezultatin edhe ka thonë që nëse fiton Austria, dhurojmë 10 bileta falas. Austria.
0: Nuk akon me klesh.
1: Mas ne i kanë disa dita e studentve që po kanë oferta, për shembull vetëm 5 euro, fitojnë kokosh, kapje plus edhe bileta filmin.
0: Shumë, bravo. Gjërat bukra.

0: Nothing Breaks Like a Heart. Vëllai nësë kë nuk e pas ka provu, nuk e pas ka përjetuat rostin kur jetu pi qaj ruse dhe me të thy gota të pi qaj ta nol në gjys.
1: Qaj është, blet, qa të thejt.
0: Qaj është edhe ma e zi.
1: Unë e thom me të thua shneta.
0: Ose qika kur ju thejt thone, o s'kart dhim të kjetër.
2: Katastrofë.
0: Shu që nuk pas ka përjetu kjo shumë me këtë kënë.
1: Qaj thone, edhe qaj thone fake kur thejt dhamë shtë në zamëra.
2: Si do mos kur ka një
0: të
2: letit.
0: Po lepër estetike, po dhe është dhimbje të madhe.
2: Edhe shpirtërisht thyet femra aty në momentin kur
1: dy pjesë.
0: Kam një informacion të ri.
1: Hajde.
0: Le ta quajmë informacion pozitiv.
1: Shumë bukur se vish.
0: Edhe pse po e nisim në Zvicër, uroj që shumë shpejt të përcillet edhe në vende të tjera.
1: Hajde.
0: Duke filluar nga e premtja, pasagerët që udhëtojnë nga aeroporti i Zürichut mund të mbajnë lëngje në bagazhet e tyre të dorës.
1: Mirë shumë.
0: Me kapacitet deri në 2 litra. Domethënë nuk është më nevojshme me i paketu lëngjet me një çese të veçantë. Është gjithmonë gjashtë me marë një keset frizit, a që me thunë, edhe me i vendosë këto make-upin e gjitha parfymet, këto së gjërat.
1: Sa kënë, deri 100 ml më duke të punë e lejume, po pastaj jo.
0: Po, tash, do me thunë, me këtë regulore të ri, që do zbatohet vetëm për udhëtare që flyturojnë nga Zürichu, do thëtë nuk ka nevoj që kur ti nënshonë kontrolit sigurisë, me i hapë qanë të atë bagajët, me nëzirë këto elementet, edhe një ashtu pajisjet elektrike. Por, mos haroni që kjo nuk vlen për pasagerët cilët janë tranzit, do me thonë qofse për mes Zvicrës e ki ndërmen me shku transit me një vend tjetër, atëre kjo regulore nuk vlen, po vlen vetëm pra ato time, për shumë pri Zvicrës dhe rinë Kosovë, kjo është valide. Si duket, aeroporti Zürichut ka investu në skaner të rinë që ka në teknologjinë e fundit, edhe mundësojnë me analizu në mënyrë tridimensionale bagazhet e dorës, edhe për këtë arsye janë të ardhur me i kontrollu me besueshmëri lëngjet edhe pajisjet elektronike. Për shembull, përveç do të thonë lëngjeve, edhe pajisjet elektronike gjithmonë të shkarku me i largu prej çantës, për shembull laptopat e iPad-at apo çfarë tjetër, edhe këto nuk ka nevojë më me i lëviz prej bagazhit. Çka patjetër, po një element cilën duhet me pas parasysh që në qofë se keni termos me vete, termosit duhet me qenë izbrazet për shkak se nuk e ka aftësim për me skanu termosin brenda. Do me thonë, termosi nuk hynë në këtë pjesën e lëngjeve.
1: Ok, interesant.
0: Për shkak të mureve.
1: Nuk lejon në nështë ta teknologjin me kontrolua, po?
0: Po, nuk jam mundëson.
1: Nuk jam mundëson.
0: Kështu që, do më thonë, është sfidë në vete.
1: Po, shumë mirë, është mirë me botë gjitha aeroportet që to.
0: Po.
1: Sa shumë këtë disa është investimi për me marë si teknologji, mund të jetë shumë...
0: Vesoj që mund të jetë i kushtushëm.
1: Shumë i kushtushëm, po.
0: Po, me qenë se e ka fillu Zvicra, ta shumë shpejt presë që kemi me pas në shumë aeroporte të paktë në Evropë.
1: Po, se do më së ndërkëmtare.
0: Kështu që nga e premtja hynë në fuqi kjo regulore e re.
1: La përshet Zvicra, po mirë ty.
0: Qështë
1: ja u letonë qytetarëve dhe të bledë?
2: Mendojnë ata?
1: Mendojnë.
2: Kam tru?
0: Kam pas fakt. Fakt ka qëtu në Zvicër.
1: E vërtet.
2: Kthehemi pas pakë.

0: Gjuam amazing nga George Michael. Gazmendi është me neve, na ka përshëndet. Përshëndet juve na thot. Së mirë mëngjes, Gaz, faleminderit shumë. Na ka dërguar informacion interesant i cili nuk ka lidhje me temën edhe me këtë që po bëjmë këtu në radio. Sigurisht do ta informojmë Gazin edhe personalisht.
1: Faleminderit, Gaz.
0: Suksesi Gaz edhe të shkoft gjithçka sa më mirë që të jetë mundur. Është koha e reklamave.
1: Marketing.
0: E pastaj kthehemi prapë me gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Vojshin.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Edhe zhvillojmë një këngë fantastike, Je veux, un dua, kënga e famshme e këngëtares franceze Zaz, e publikuar në vitin 2010, edhe ka qenë singli i saj debutues që ka bërë të famshme në albumin e saj. Ajo që është e veçantë është një këngë që flet për refuzimin e luksit edhe pasurisë materiale.
1: Po, pak e vështirë.
0: Është një refren aty, edhe thotë unë dua dashuri, gëzim dhe humor të mirë, nuk jam para tuaja, ato që do të më bëjnë të lumtur.
1: Ha.
0: Zaz.
1: Për shkak se kam pas francisht në shkollë.
0: Apo kam mësuar ai zan?
1: Po, dhe kam mësuar. Kam mësuar.
0: Kam mësuar. Duhet me mësu. Franca pas ka bu një veprim të mirë, sepse, si që kemi thonë, djem duket, që po marin temperaturat shumë të lartë atje, sidomos çet periudhë, edhe e ka ndalu alkoolin në disa evente, sidomos në një festival të madh që po mbohet aktualisht, pra festivali kombëtar muzikor në Francë, edhe me festimet e ditës botërore të muzikës që tashmë janë miliona njerëz që festojnë në rrugë, kanë treguar që për shkak të nxehtit të madh, qeveria ka ndalu konsumimin e alkoolit në vende publike.
1: Okej, lajm interesant. Dje po është një non në Francë që kishte harruar dy fëmijë që sa ka bu pazar.
0: Po bre.
1: Që fakt që s'është kishte ndryjet shkaku i temperaturave të larta dhe një mesazh i mirë që mos i lani fëmijët në makina. Nuk është gjë e mirë, nuk është as pak e sigurt, se mund të thon hajt 5 minuta, 10 minuta, po kur nuk e din çka mundet më ndodh në atë 10 minutë, ose je market, bjend fiks muash për veti, edhe i haron fëmijët makinë, kështu që mos i lani fëmijët makina.
0: Absolutisht jo, të gjitha ngjarjet e organizuara apo thotë nga shteti në Francë dhe agjencitë që i kanë janë udhëzuar të mos shërbejnë alkool. Ky vendim u marr për me ndihmuar shërbimet e urgjencës dhe ato shëndetësore, për me u leju stafit mjekësor të përqendrohen në kujdesin për ata që janë më të prekshmit, siç janë pleqt apo edhe fëmijët e kështu, sepse vitin e kaluar kjo ngjarje paska nxjerr shumë njerëz në rrugë, pra diku rreth 2 milion njerëz paska marrë pjesë, e ju kujtoj që temperaturat në Francë pritet me variu diku rreth prej 39 gradë Celsius në jug perëndim dhe në rajonin e Parisit deri në 41 gradë në disa vende të tjera.
1: Po, këto temperatura ekstreme pritet me godit edhe Britaninë, kështu që sipasoj dhjetra shkolla në Angli dhe në Wales kanë vendosur të mbyllen edhe disa priture të reduktojnë orarin mësimor për shkak kësaj valës së nxehtë që pritet domethënë të vijë në ditët në vijim.
0: Tani në Angli që si janë mësuar ata me kësi temperaturat në alta.
1: Interesant, për një ma nuk e di çka shumë ndodh, veç apo ka temperatura ekstreme që po thutje në vendet që nuk e mbaj men kur kanë ekzistu.
0: Po dhe që ata
1: në... është problem se kur nuk mësosh, për shembull, folim për lindjen e mesme, ata janë të mësu me një klim t'il, për ata është normale, po për neve që nuk kemi mësu me kaq temperaturat mdhaja, është pak problematike, po me gjithat mbetet edhe e rrezikshme, kështu që besoj që shumë shpejt do vi edhe tek ne kjo valë nxit, mundoni me i reduktu punt këto temperatura ekstreme.
0: Inshallah jo se shumë. E ki,
1: ki ka ik.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Do flasim për një aktor, Liam Payne,
2: i cili
1: indier po, okay. Ndroi jetë në moshën 31 vjeçare në vitin 2024, pasi roa nga balkoni i katit të tretë në një hotel në Buenos Aires në Argentinë. Këngëtari i One Direction, grupi me cilin u bëi famshëm, është tashmë është dal edhe testamenti i tij, edhe rezulton që pasuria e tij 24 milionë do i takoj të birit. Beer Grain Pain.
2: E grusa e kalonaj një.
1: Sa i përket që po pyet grus, Flor, kë ka qenë në lidhje me këngëtaren britanike Charlie, po, me cilin ka një djalë, po, lidhja aty në e ka përfundu diku në vitin 2018, njëherë okay. pas lindjes së djalit, okay. mas ne ishe i feju me modelin Maya Henry, po nuk kam pas dhe me thonë do një kurorzem, kështu që e gjithë pasuria e ti i takon të birit, edhe tashmë është menaxhu nga një fond besimi, nga një trust, cili do ja kaloj të holla të birit në moshën 18 vjeçore.
2: Po, së është imitur, apo?
1: Po. Kur jemi të Liam Payne, a e ka njës karjerën me një moshë shumë të hershme, fillimisht konkuroi në X Factor në vitin 2010, por pasaj u bë i famë, ka qenë veç 14 vjeç. Në fakt, për para 2010-ës ka qenë edhe një harë në X Factor, po që ka ndodhë moshën 14 vjeçore, a i rikthejet në X Factor për të marë pjesa 5 si konkurent, për kësa i here me një grup që quaj One Direction, edhe do më thonë aty mori famën botërore. Funksionu në disa vite si grup, edhe pasaj grupi vesa undo, edhe vazhdu më performimin si solo artist, po atë një karierë shumë të bujshme, për fatkesisht ndroj jetë në moshë shumë të hershme.
2: Po e ka një kongë edhe me Rita Orën, për ndryshe Rita veç po bëhet gati për albumin e 4-t me sa lexova, sepse po poston her pasire, e ka bo album 4 atë, albumi cili pritet të dalë gjatë vitit 2026, sepse po jep shenja shumë të mira që ky vit do të jetë i Rita Orës, përndryshe ka pas disa këngë që i publikoi së fundmi, All Natural, ake me yllin, a u qytë qështu, All po. Natural konga e saj edhe yllit, hit If It's Not Love, pra disa këngë cilat i kanë nxjerr në publik edhe po punon fort për po themi krimin e albumit të ri Rita Ora.
1: A din që me një gosht Rita po vjen Ballkan?
2: Po, a ku?
1: Në Ohër, po a koncert Macedonijës periut.
2: Okay.
1: A me kon interesant, kom po atë që kanë interesim njerës me shku edhe prej Kosovës, kështu që mbetet edhe pjesë e turniut verore europian.
2: Bukur shumë, Rita po vjen, Rita po vjen.

0: Love, love, love.
1: Fire, fire.
0: Bledim.
2: Kanka, edhe pak minuta kemi.
0: Edhe pak. Ishte
1: edhe pak,
2: edhe pak minuta, po po.
1: Rruga Ushqin Hoti Vishnjeve, që ju tregoj.
0: Vishnje.
1: Ndërsa Qershi është rruga Tirana. Ka disa rrugë që kanë mri tek Portokalli. Ndërsa ka edhe rrugë cilat janë avokado.
0: Po me zëtatën po shohë shumë postime që po thujnë wow, Prishtina pa kolon.
1: Shkur në qështë moment, a?
0: Po, do me thonë për thët, i drejtojë ditës së sëndë, Prishtina pa kolon. Atë ko ardhë halu anë të kuqën ty rezervarja jo?
1: Jo, mëre musha, tashe pe mushe.
0: Bled?
1: Para 2-3 ditësh.
2: Vole, unë kam parking bol.
1: Bol edhe blok.
0: A i ko ardhë momenti me musha jo?
1: Vala, edhe pak jo, po pres me roa edhe pak. Paskara një cent për ndryshe në afta për sot, 1.39 ka qenë, 1.38 është për liter. Ndërsa edhe benzina, edhe gazi janë 1.33.067 siç kanë qenë edhe dje. Kështu që të paktën te nafta po vjen turo, duket se do të barazohet shumë shpejt nafta me benzinën.
0: Po,
1: si kanë qenë diferencë kogjat muave.
0: E vërtet.
1: Kështu që ka ardhur tu ngushtu kjo farë e përsia, edhe urojmë që të bi sa më shumë çmimi
2: naftës. Urojmë brandi të zgjohet mirë në mëngjes, se po zgjohet mirë ai ulet nafta.
1: Po, po
2: nuk u zgjohet.
1: Shumë është rëndësishme mos zgjohet mirë.
2: Po, po me, rol,
1: se mos na dëgjon klubin e mëngjesit ai. Good morning, Mr. Trump. Good morning. I will do something that will... Will what I do for the, a lot of oil. Iran has a lot of oil. Kosovo has nothing, you know. I don't know.
0: Ashkum.
2: Erdora, erdora.
1: Goodbye, goodbye from Mr. President.
0: Oh,
1: faleminderit. Faleminderit, faleminderit që keni qenë me klubin e mëngjesit.
0: Kështu që për sot, shihem nesër.
1: Nesër në orën 7 këtu, pra.
0: Faleminderit.
2: Ciao.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 900 ose pa pagesë 0800 690 900.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Dhe tani një këshill, në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëj.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjin që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, Arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Projekti fundit filmik i aktorit James Handy është anulluar pas dekës së tij tragjike në moshën 81 vjeçare. Aktori, i njohur për rolet në Jumanji dhe Top Gun Maverick, ishte pjesë e kastit të filmit të ardhshëm Kickback 5, por produksioni nuk do të vazhdojë më. Lajmin e ka konfirmuar skenaristja dhe producentja Hayley Anderson Swan, e cila bëri të ditur se projekti ishte përballur prej kohësh me vështirësi financiare dhe probleme në fazën e paraprodhimit. Sipas saj, vdekja e Handy ishte goditja përfundimtare që çoi në anullimin e filmit. Handy u gjeti plagosur rënd në oborrin e banesës së tij në Tarzana në Los Angeles, pasi kishte marrë një goditje me thikë në gjoks. Ai u transportua me urgjencë në spital, por nuk arriti të mbijetonte plagëve. Vdekja e James Handy ka tronditur komunitetin artistik, ndërsa hetimet për zbardhjen e plot të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Alexis Bledel, i njohur për rolin e Rory Gilmore në serialin e famshëm Gilmore Girls, bëri një paraqitje të rrallë publike në moshën 44 vjeçare gjatë premierës së filmit të saj më të ri, Ponderosa, në festivalin e filmit Tribeca në New York. Aktoria, e cila u bë famshme në Barbotën kur ishte vetëm 19 vjeç, u shfaq elegante me një fustan sateni, duke tërhequr vëmendjen e fotografëve në tapetin e kuq. Pas suksesit të madh të Gilmore Girls, Bledel ndërtoi një karrierë të suksesshme me role në filma si Tuck Everlasting dhe The Sisterhood of the Traveling Pants, ndërsa më vonë fitoi vlerësime edhe për interpretimin e saj në serialin The Handmaid's Tale. Ponderosa shënoi rikthimin e saj në ekranin e madh pas filmit Crypto të 2019-s.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga

0: Vipët klikoni në klabfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Dje në tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
3: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A ju ka ndodhur juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
2: Ua! Pashë në ëndër sikur bleva kapuc 300 euro.
1: Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

Nuk thon kot që andrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

Ora è sa të mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Club FM, KP Radio.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. Club FM, Kape Radion.

të verë në plazh Synova Friends, njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çfarë hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nuk ka nevojë për shumë ment për ta freskuar pamjen e shtëpisë. Ndonjëherë mjafton një set i ri mbulesash ose peshqirët më të butë që ke prekur ndonjëherë. Bëje shtëpinë tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:31 minuta.
5: Club FM, Kape Radio.
6: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
9: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
10: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
13: Pes shefa italian kuzhine, tut

0: shfaqur nga Deauville Leonardi përgatitën një pizzë gigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Ottavia kishte një sipërfaqe për 1.261.065 metra katror. U deshën 9000 kg miell pa gluten, 4000 kg salcë domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresht duke përdorur furra të posaçme me ajër të nxehtë.
1: Club FM Guinness.
0: Një qeli racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 30 personave. Ai shtyu patinën me këmbët e veta pa u ndihmuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin sipër tij. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Kushia ja plasi.
3: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
2: E kush është geni? I tha burri.

Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vënë erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort përgjiri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Qëfar shmimi 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch, me qmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

kanë thënë që ka një plazh nudist të Shandei nga Bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: Stil.
1: Kampagjen e qëtë sinë që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetsoj. Êshtë ka qëtë. Po thuaj se po mërzitam.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Fundjava Big në radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Two Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
5: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
6: dhe e kujton me nostalgji.
5: Club FM, ka për radion.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu. S'kom se ndroj. Pako Infinite. Pako fi, pa limit.
3: Infinite. Zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Reonline çdo ditë. IPKO. Falshli.
4: Klab FM. Kate Radio.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në jurisdikcion.

0: 4K Ultra HD 75, me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e një pandemie të ardhshme, shkroi BBC. Shkencëtarët nga Universiteti i Cambridge-it kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar tek njerëzit. Vaksina është zhvilluar për të ofruar mbrojtje ndaj të gjithë koronaviruseve duke përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruset që qarkullojnë te kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandeminë të ardhmen. Studimi i parë përfshiu 39 persona dhe kishte për qëllim të vlerësonte sigurinë e vaksinës. Një studim i dytë me rreth 200 pjesëmarrës përzhvillohet për të kuptuar më mirë efektivitetin e saj. Profesori Saul Fast nga Universiteti i Southamptonit e cilësoi teknologjinë si shumë premtuese.
5: High Tech Time.
6: Instagrami e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini. Aplikacioni në pronësi të Metas më në fund ka nxjerrë aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj, thuajse një vit pasi kreu i Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte. Sipas USA Today, ju do të jeni në gjendje të lëvizni postimet pavarësisht se kur i keni bërë ato, duke nisur kudo ku jeni në botë. Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë së kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruar, zbuloi një opsion, Edit Grid, në aplikacionin Instagram në 2022-shin. Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja me rend kronologjik dhe dëshironi të lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim.
5: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.
7: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Club FM.
1: Kale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra shkatror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit, iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të së topit

0: tjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BPB, ti mund të ndash të blerje online në këste të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojët. Bëu gamer vërtit. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qenë, dhe qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vëner. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: është kaq qet. Pothuajse pomërzita.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radion Club FM.

Me të mos i harroni për para se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa

0: sa realizohet direkt në foleja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

touches my heart feels so heavy. Why does my soul

0: kostën mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Ha, do më...

0: sa si i t'janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutët. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë, e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranverë-verë 2026 në stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu dhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
2: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigaj.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sotnjë turiste spanjole pas një jave pushimi në Tiranë më përqafoi e malë ngjyrë në aeroport dhe tha:
1: La mut mirë.
0: Kape

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Gjeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: Kom që ime undatë nga i dashmëri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit e zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije. Kjo është çështja. Club FM, Kap Radion 100.4.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 17:32 minuta.
4: Club FM, kape radion.
5: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026,

0: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Projekti i fundit filmik i aktorit James Handy është anulluar pas dekës së tij tragjike në moshën 81 vjeçare. Aktori, i njohur për rolet në Jumanji dhe Top Gun Maverick, ishte pjesë e kastit të filmit të ardhshëm Kick Back 5, por produksioni nuk do të vazhdojë më. Lajmin e ka konfirmuar skenaristja dhe producentja Hayley Anderson Swan, e cila bëri të ditur se projekti ishte përballur prej kohësh me vështirësi financiare dhe probleme në fazën e paraprodhimit. Sipas saj, vdekja e Handy ishte goditja përfundimtare që çoi në anullimin e filmit. Handy u gjeti plagosur rënd në oborrin e banesës së tij në Tarzana në Los Angeles, pasi kishte marrë një goditje me thikë në gjoks. Ai u transportua me urgjencë në spital, por nuk arriti të mbijetonte plagëve. Vdekja e James Handy ka tronditur komunitetin artistik, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë.
2: Club goes to Hollywood.
4: Alex Hillbladel, i njohur për rolin e Rory Gilmore në serialin e famshëm Gilmore Girls, bëri një paraqitje të rrallë publike në moshën 44 vjeçare gjatë premierës së filmit të saj më të ri, Ponderosa, në festivalin e filmit Tribeca në New York. Aktori, i cili u bë famshëm në barbotën kur ishte vetëm 19 vjeç, u shfaq elegante me një fustan sateni, duke tërhequr vëmendjen e fotografëve në tapetin e kuq. Pas suksesit të madh të Gilmore Girls, Bledel ndërtoi një karrierë të suksesshme me role në filma si Tuck Everlasting dhe The Sisterhood of the Traveling Pants, ndërsa më vonë fitoi vlerësime edhe për interpretimin e saj në serialin The Handmaid's Tale. Ponderosa shënoi rikthimin e saj në ekranin e madh pas filmit Crypto të 2019-s.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Sot në internet provova të gjej online.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Märchen, welche Jahrzehnte man da hat. Als ich noch munter muss jetzt sein. Erst, Kachet. Pothu e se po mërzita.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

Elsi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: Tre mënyrat më të shpejta të komunikimit. Telefoni, televizori, tregoj gruas. Nëse ju duhet akoma më i shpejt, thuaj gruas, mos i tregoj njeriu. Club FM.
1: Kap Radio!

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni pranverë-verë nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni pranverë-verë 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes me kartën më të fortë për blerje online solo card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo card nga BBB. Apliko tani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30%.

0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e një pandemie të ardhshme, shkroi BBC. Shkencëtarët nga Universiteti i Cambridge-it kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar tek njerëzit. Vaksina është zhvilluar për të ofruar mbrojtje ndaj të gjithë koronaviruseve duke përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruset që qarkullojnë te kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandeminë të ardhmen. Studimi i parë përfshiu 39 persona dhe kishte për qëllim të vlerësonte sigurinë e vaksinës. Një studim i dytë me rreth 200 pjesëmarrës po zhvillohet për të kuptuar më mirë efektivitetin e saj. Profesori Saul Fast nga Universiteti i Southamptonit e cilësoi teknologjinë si shumë premtuese. High Tech Time. Instagrami e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini. Aplikacioni në pronësi të Metas më në fund ka nxjerrë aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj thuajse një vit pasi kreu i Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte. Sipas USA Today, ju do të jeni në gjendje të lëvizni postimet pavarësisht se kur i keni bërë ato, duke nisur kudo ku jeni në botë. Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë së kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruara, zbuloi një opsion, Edit Grid, në aplikacionin Instagram në 2022-shin. Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja me rend kronologjik dhe dëshironi të lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech
1: Time. Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Në plazhe e fik gjithmonë celularit. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Hën e fundit rrash me bark.
2: We're sorry, call your operator to help you.
1: Klab FM, kap radio.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq? I've

0: Role Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qëmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Pes shefa italian kuzhinet u thequr nga Deauville Leonardi përgatitën një pizzë gigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Ottavia kishte një sipërfaqe për 1.261.065 metra katror. U deshën 9.000 kg miell pa gluten, 4.000 kg salc domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresht duke përdorur furra të posaçme me ajër të nxehtë.
2: Club FM Guinness.
3: Një qeli racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 30 personave. Ai shtyu patinën me këmbët e veta pa u ndihmuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin sipër tij. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: A i momenti i si kleqëm, eh? Kur ti kushtë të bën komplimentet, ti nuk ti çfarë të thuash më parë. Rrofsh apo? E di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance 90s në Radio Club FM.

Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Pes shefa italian kuzhinet u thequr nga Deauville Leonardi përgatitën një pizzë gigante në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Ottavia kishte një sipërfaqe prej 1.261.065 metra katror. U deshën 9.000 kg miell pa gluten, 4.000 kg salcë domatesh dhe kuzhinierët që punuan për 48 orë rresht duke përdorur furra të posaçme me ajër të nxehtë.
1: Club FM Guinness.
9: Një qen i racës bulldog i quajtur Otto hyri në librin Guinness në 8 nëntorin e 2015-s në Lima, të Perus. Otto arriti të kalonte me sukses nëpër një tunel njerëzor të formuar nga këmbët e 30 personave. Ai shtyu patinën me këmbët e veta pa u ndihmuar apo prekur nga asnjë prej njerëzve që qëndronin sipër tij. Ky rekord u regjistrua gjatë festimeve zyrtare të ditës botërore të rekordeve Guinness.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing a song.
0: Club FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më luajtën mendsh fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmën për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Se si më duket të martohem përsëri me të një.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mesinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar një lloj të ri vaksine që mund të mbrojë kundër një gamë të gjerë virusesh dhe potencialisht të ndihmojë në parandalimin e një pandemie të ardhshme, shkroi BBC. Shkencëtarët nga Universiteti i Cambridge-it kanë deklaruar se për herë të parë komponenti kryesor i një vaksine është projektuar tërësisht nga inteligjenca artificiale dhe më pas është testuar tek njerëzit. Vaksina është zhvilluar për të ofruar mbrojtje ndaj të gjithë koronaviruseve duke përfshirë variantet e COVID-19 dhe viruset që qarkullojnë te kafshët, të cilat mund të shkaktojnë pandeminë të ardhmen. Studimi i parë përfshiu 39 persona dhe kishte për qëllim të vlerësonte sigurinë e vaksinës. Një studim i dytë me rreth 200 pjesëmarrës po zhvillohet për të kuptuar më mirë efektivitetin e saj. Profesori Saul Fast nga Universiteti i Southamptonit e cilësoi teknologjinë si shumë premtuese.
1: High Tech Time.
2: Instagrami e ka bërë më të lehtë nxjerrjen e dizajnit të rrjetës dhe estetikës që dëshironi të arrini. Aplikacioni në pronësi të Metas më në fund ka nxjerrë aftësinë për të riorganizuar rrjetin tuaj, thuajse një vit pasi kreu i Instagramit Adam Mosseri njoftoi se funksioni po vinte. Sipas USA Today, ju do t'jeni në gjendje të lëvizni postimet pavarësisht se kur i keni bërë ato, duke nisur kudo ku jeni në botë. Alessandro Paluzzi, i cili ishte i njohur për aplikacionet e inxhinierisë kundërt dhe gjetjen e mjeteve të paparalajmëruara, zbuloi një opsion, Edit Grid, në aplikacionin Instagram në 2022-shin. Nëse jeni të lodhur duke i parë postimet tuaja me rend kronologjik dhe dëshironi të lëvizni gjërat, thjesht shkoni në profilin tuaj dhe shtypni gjatë çdo postim.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Se indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja t'i qojnë.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: ora 22:30.
1: U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs.

0: Sa e si kleç me t'i japësh makinës në vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashkë.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Po më kanë gabitur. A ka drejtësi këtu? Në cilin gjykat ta çoj pa dinë se kjo këngë më ka vjedhur zemrën?

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi.

De, kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi. Ka pa autobuzin.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear.

fjetur me kokën tek boksi i radios. Po këndova, ta dini se

0: Më bërëm ishe dashura, më mori në telefon dhe më pyeti,
1: qa po bën?
0: Ja, i thash, po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: ora 24:30 minuta.
1: U prish bota, u prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM, Kape Radio.

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown. Behind.

Deti është si radio. Nuk shikohet, vetëm dëgjohet. Club FM, ka për radio.

Detin e dua shumë, sidomos natën, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e detit.

0: Sa i nat më vjen. Të vetmit njerëz që din se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qetur lok ose duke ngar furgona.
1: Club FM.
0: Kapë deputet, kapë radion.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.